0: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.
1: Pokloni mi sebe do jutra, potroši me